0: traseira, o camión tiña a parte traseira fundida no río Miño, cerca de Camiña. O remolque do camión atopábase parcialmente na auga, nunha rampa de acceso ao río. A embarcación que transportaba é semellante a que empregan as redes de narcotráfico. A policía portuguesa calcula un valor de 400.000 euros. Supónse que o camión de matrícula española pretendía descargar a embarcación ou acababa de cargala cando lles xurdiu algún problema. Este venres, cun próximo semana, dende a entrada en vigor da emerxencia cinexética decretada pola Xunta que permite cazar xabaril sen límite en toda Galicia durante todo o ano. A medida non está de momento a mudar nada nos montes galegos, e cazadores ecoloxistas cuestionan a súa eficacia. Noemí Alonso.
1: Os cazadores saudan a medida, pero insisten en que eles non son máis que afeccionados que van ao monte no seu tempo libre. Luís Fernández, presidente da Federación, asegura que non abonda con publicar a emerxencia no Doga.
2: Non se trata solamente de decir, ala, emerxencia cinexética, a cazar todos los días. Sí, a cazar todos los días, pero ¿cómo, cuándo y quién?
1: Cazadores ecoloxistas piden ya a Xunta un censo da especie. A Dega cuestiona que haxa unha superpoboación de xabaril e reclama un plan de xestión baseado en datos científicos. Fins Eirexas, secretario xeral técnico.
3: O monte, acaba de declarar a señora conselleira, é para os cazadores. Acaba de privatizar a xestión da fauna salvaxe. Entón, isto nos parece un absoluto sinsentido. É un exercicio pois, de mera apariencia política.
1: A Dega lembra que a propia Xunta recoñeceu que as emerxencias declaradas outros anos foron insuficientes, se ben ningún abarcaba toda Galicia.
0: O BNG denuncia o infrafinanciamento das universidades públicas. Considera que a Xunta, na que está coa maioría do Partido Popular, deixa sen recursos a estes centros, mentres que, ante os problemas que enfrontan, apuntan os seus reitores, Rubén Beiró.
4: Por iso fan unha proposta a chegarse ao 1,5% do PIB, algo que vai, aseguran, en liña co resto de Europa. Afirman que Galicia queda atrás tamén en comparación co resto do Estado, onde xa se inviste máis do 1%. Daniel Castro, deputado do BNG, destaca que agora mesmo Galicia dedica menos do 0,75% ante as peticións de melloras dos propios reitores.
5: Levamos vendo moito tempo como os diferentes reitores e reitoras publicamente, ademais, veñen solicitando un aumento do gasto público en universidades, xa que a asfixia económica a que o PP someteu as nosas universidades públicas ten consecuencias.
4: Os nacionalistas creen que a Xunta intenta favorecer con este infrafinanciamento a privada. Destacan ademais que non se respecta a lei porque os grados que se imparten neses centros non poden duplicar os que xa están presentes na pública.
0: Un estudo no que participa unha oncóloga viguesa vén de demostrar que un galego con cancro ten menos posibilidades de participar nun ensaio clínico que un de Cataluña ou de Madrid. Unha inequidade no acceso á innovación co que queren acabar. Imos a Vigo, Uxía Soliño.
6: Así es, o 15 de cada 100.000 habitantes galegos con cancro poden entrar nestes ensaios de investigación e innovación, segundo este movemento académico e divulgativo chamado Oncoloxía con Sentido Común. Pola contra, Madrid e Cataluña conta con máis de 300 doentes ao ano. Este estudo, no que participa a oncóloga viguesa Isabel Lorenzo, determinou que hai unha gran desigualdade no acceso dependendo de onde se viva.
7: Ha habido un desarrollo muy desigual, perpetuado por los resultados que se obtienen. Si de inicio tenemos la capacidad de investigación, empieza a desarrollarse de forma germinal en poquitos centros o instituciones muy potentes, esos van a tener mejores resultados, van a tener una infraestructura mucho más desarrollada y van a ser más eficaces.
6: Segundo Lourenzo, deberíase crear unha rede de investigación oncolóxica dentro do Sistema Nacional de Saúde.
7: Mantener e mejorar a calidad de vida. La segunda, promover ensayos clínicos independientes que se orienten a resultados relevantes para los pacientes. Lo tercero, desarrollar programas educativos hacia pacientes, familiares, hacia los propios médicos. Y lo cuarto, contribuir a la elaboración de planes y estrategias de cáncer a nivel regional y estatal para garantizar la equidad en el acceso.
6: Un 60% dos doentes con cancro curase, mentras que 4 de cada 10 falecen tras ter acceso só a medicamentos convencionais.
0: Continuamos contigo, Uxía, para facernos eco agora da protesta que realizaron un centro de persoas en Vigo para denunciar neste caso a discriminación lingüística que sufriu unha cidadá galego-falante nun comercio da cidade.
6: Sí, a afectada contou que se expresou en galego dentro do establecemento solicitando axuda a un dos traballadores e este lle dixo que falará en castelán. Ante esta situación, a muller pediu unha folla de reclamación para deixar constancia do acontecido, pero negáronlle, chegando a dicirlle que non querían clientes como ela na tenda. Elsa Quintas é a vicepresidenta da Mesa pola Normalización Lingüística convocante da protesta.
8: Non to podemos tolerar estas expresións de desprezo á nosa lingua. Defendemos o noso dereito a vivirmos as 24 horas

0: en galego, son estas as actitudes ás que nos referimos cando criticamos as medidas de actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística que impulsa a Xunta. Porque non podemos consentir este tipo de discriminacións, de sentirmonos discriminadas, de estranxeiras na nosa patria, temos que avanzar na defensa dos dereitos, dos nosos dereitos lingüísticos.
1: Dende a Mesa pola Normalización Lingüística aseguran que este tipo de discriminación se producen de forma habitual, sobre todo en postos de traballo.
2: 3 minutos para as 8. Chegamos así a información deportiva. Óscar González, bos días.
3: Bos días, José Manuel. O Celta ten hoxe en Italia un novo partido de preparación. As 8 enfrontarse o Sassuolo, equipo da Serie A. Co grupo aínda non se atopa a última incorporación, Abdoulaye Faye, o defensa senegalés, foi presentado onte en Vigo. Xogará cedido no Celta, pero o Bayer Leverkusen non permitiu unha opción de compra. Pero o director deportivo, Marcos Garcés, dixo que lle deran preferencia a esta temporada.
4: Nosotros estamos enfocándonos en la realidad de este año, que como decía Antón en la presentación, es un año potente, donde estamos con 3 competiciones. Nosotros necesitamos ciertos atributos de manera inmediata y creo que Faye nos los aporta. Del mismo modo como él viene con una... en una sesión sin opción de compra, nosotros también estamos cediendo jugadores sin opción de compra que nos regresan.
3: Garcés agarda confirmar nas próximas horas a chegada dun porteiro. Si están en Vigo, Hugo Cuenca e Vladimir Silva, os dous en principio teñen como destino o Fortuna. E tamén o Deportivo está en Italia, xoga mañá coa Fiorentina. O defensa Shimo, un dos poucos con experiencia en primeira división, di que estes partidos se permitirán ver o nivel que teñen.
5: Nos motiva el poder jugar contra equipos de otras ligas. Bueno, van a ser dos rivales de nivel para ir viendo también dónde estamos.
3: La dirección do Deportivo ainda non confirmou a fichaxe de Angeliño. Acabamos con tenis. Jessica Bouzas caeu en segunda ronda ante a Ucraína Elina Svitolina.
6: Eu vin unha aldea a vivir unha vida tranquila. Eu vin unha aldea a vivir unha vida tranquila.
2: Na Coruña arrinca unha nova edición do Festival Noroeste. Unhas 40 grupos e solistas van pasar ata o sábado polos 6 escenarios previstos en distintos puntos da cidade. O venres e o sábado o escenario será a Praia de Riazor. Hoxe, entre as distintas citas, a de Catuxa Salón no Parque de Santa Margarita, ás 10 da noite.